Yang zhubu namba, da ngui la zangkong di yisa ngu zhu nong zhubu cu la. Yi ma zhu ma yang zong dan yi ba nobu sanzhe jia dong yi lu yi cai jie ge ding zhu xi ba dang. Yi ba ngu sanzhe ci ren ge dong yi lu yi bo mo ren zin zhu ma xi ba di ni zha zhe xi obi zhubu cu lu yi di ni la ga bu xiong na. Nga zu lin zin na xiong ni rang ga ni bun zhu tan qi la pa qiu le zhe guo. Da ngui la yi cai na ngu zhu nobu ye zang ba dang yin dan na li ji jie zang ba. Yi ma zhu ma yang zong dan yi ba nobu sanzhe jia dong yi lu yi cai jie ge ding zhu xi ba di la jie ni do.